0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Немският продуцент Крис Авангард издаде дълго очаквания си дебютен албум Hyper Real. Проектът включва 18 композиции и показва различните музикални влияния на артиста, който е познат с колаборациите си с Анима и Кевин Девриис. Сред акцентите в дългосвирещия запис са съвместната му продукция с Адам Байер, която вече се превърна в една от най-разпознаваемите композиции в каталога на Авангард. Украинката Мис Моник продължава своята седмична резиденция в популярен клуб в Ибиса и през това лято, след успешния дебют там през миналия сезон. Всяка седмица тя оглавява програмата в клубната зала на пространството, където посреща гост артисти като Адам Байер, Пи Тонг, Йорис Ворн, Бени Бенаси, Кевин Девриис, както и артисти, записващи за собствения и лейбъл Сиона Рекордс. В интервю за изданието DJ Mag, Мис Моник споделя, че резиденцията е един от най-важните моменти в кариерата й. Тя определя подкрепата на публиката като основната причина за успеха на партитата, а като един от най-запомнящите се моменти от миналото лято посочва неочакваното посещение на Давид Гета по време на нейния сет и специалното участие на Афроджак на закриващата вечер. Освен участията си в Ибиса, Мис Моник завладява и фестивала Tomorrowland, където тази година отново се качва както на основната, така и на Freedom сцената с напълно ново шоу, каквото досега не е представила в своята 15-годишна кариера. Футболната звезда Ерлинг Холанд оглави музикалните класации в Норвегия, след като Кайго направи ремикс на рап песен, записана от нападателя преди близо 10 години. Оригиналното парче Кайго Джо е записано през 2016 година от Холанд и двама негови съотборници от националния отбор на Норвегия до 17 години. Новата версия беше издадена след като Кайго изпълни обещанието си да направи ремикс, ако Холанд се разпише срещу Бразилия. Нещо, което нападателят постигна при победата на Норвегия с 2 на 1. След премиерата ремиксът бързо достигна първо място в музикалните класации на Норвегия и набра популярност и в най-известната платформа за видеа. Самият Холанд се пошегува с въпроса дали вече официално може да се нарече артист. Любовта на Ерлинг Холанд към електронната музика е добре позната. Нападателят неведнъж е споделял, че е почитател на артисти като Соломан, а сега вече може да се похвали с музикален хит номер 1 в родината си. Джон Съмит и Пи Тонг влязоха в публичен спор около нов ремикс на класиката на Everything But The Girl – Missing. Американският продуцент обяви Тонг, че е използвал идея от тяхна съвместна работа за нова версия, създадена съвместно с Франки Ризардо без негово съгласие. След публичните обвинения, Франки Ризардо обяви, че се оттегли от проекта, тъй като не желая да бъде замесен в спора. Няколко дни по-късно Пи Тонг отговори публично, като представи кореспонденция, според която още през май е уведомил екипа на Джон Съмит за плановете си да издаде отделна версия на ремикса. По думите му, той не е използвал никакви елементи от работата на Съмит и двете версии са създадени независимо една от друга. Радио Нова излъчва седмичното предаване на нидерландския диджей-продуцент Франки Ризардо Флоу всяка сряда от 8 вечерта. Tomorrowland стартира първия си фестивален уикенд при засилени мерки за безопасност заради повишения риск от пожари. Местните власти временно забраниха използването на фойерверки и част от пиротехническите ефекти през първия уикенд, след като в региона беше обявен оранжев код за повишена пожарна опасност заради високите температури и продължителното засушаване. От екипа на Tomorrowland заявиха, че безопасността на посетителите оставя основен приоритет. Организаторите са подготвили и специален план при евентуална гореща вълна, който включва допълнителни сенчести зони, охлаждащи станции и безплатна питейна вода на територията на фестивала. Прогнозата за първия уикенд остава благоприятна. Предимно слънчево време и температури между 21 и 26 градуса, което значително намалява риска от екстремни метеорологични условия. Междувременно стана ясно и каква е най-вероятната причина за пожара, който унищожи главната сцена на Tomorrowland миналата година. Според информация от белгийски медии, цитиращи източници близки до разследването, инцидентът вероятно е бил причинен от случайно разливане на етанол по време на тестове на пиротехническите ефекти. Представители на Tomorrowland заявиха, че след случилото се са направени допълнителни оценки и мерки за безопасност, а независима проверка е потвърдила, че фестивалът отговаря на всички изисквания за провеждане на тази годишното издание.
0: Summer. Нова Summer Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Desire, Мрак от Тейл Лъвърс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Радио Нова.

0: пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Desire, Мрак от Тейл Ав Ас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. ЖГТ спика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Радио Нова.

0: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Tomorrowland стартира първия си фестивален уикенд при засилени мерки за безопасност заради повишения риск от пожари. Местните власти временно забраниха използването на фойерверки и част от пиротехническите ефекти през първия уикенд, след като в региона беше обявен оранжев код за повишена пожарна опасност заради високите температури и продължителното засушаване. От екипа на Tomorrowland заявиха, че безопасността на посетителите оставя основен приоритет. Организаторите са подготвили и специален план при евентуална гореща вълна, който включва допълнителни сенчести зони, охлаждащи станции и безплатна питейна вода на територията на фестивала. Прогнозата за първия уикенд остава благоприятна. Предимно слънчево време и температури между 21 и 26 градуса, което значително намалява риск от екстремни метеорологични условия. Междувременно стана ясно и каква е най-вероятната причина за пожара, който унищожи главната сцена на Tomorrowland миналата година. Според информация от белгийски медии, цитиращи източници близки до разследването, инцидентът вероятно е бил причинен от случайно разливане на етанол по време на тестове на пиротехническите ефекти. Представители на Tomorrowland заявиха, че след случилото се са направени допълнителни оценки и мерки за безопасност, а независима проверка е потвърдила, че фестивалът отговаря на всички изисквания за провеждане на тази годишното издание. Джон Съмит и Пи Тонг влязоха в публичен спор около нов ремикс на класиката на Everything But The Girl – Missing. Американският продуцент обяви Тонг, че е използвал идея от тяхна съвместна работа за нова версия, създадена съвместно с Франки Ризардо без негово съгласие. След публичните обвинения, Франки Ризардо обяви, че се оттегля от проекта, тъй като не желая да бъде замесен в спора. Няколко дни по-късно Пи Тонг отговори публично, като представи кореспонденция, според която още през май е уведомил екипа на Джон Съмит за плановете си да издаде отделна версия на ремикса. По думите му, той не е използвал никакви елементи от работата на Съмит и двете версии са създадени независимо една от друга. Радио Нова излъчва седмичното предаване на нидерландския диджей и продуцент Франки Ризардо Флоу всяка сряда от 8 вечерта. Футболната звезда Ерлинг Холанд оглави музикалните класации в Норвегия, след като Кайго направи ремикс на рап песен, записана от нападателя преди близо 10 години. Оригиналното парче Кайго Джо е записано през 2016 година от Холанд и двама негови съотборници от националния отбор на Норвегия до 17 години. Новата версия беше издадена след като Кайго изпълни обещанието си да направи ремикс, ако Холанд се разпише срещу Бразилия. Нещо, което нападателят постигна при победата на Норвегия с 2 на 1. След премиерата ремиксът бързо достигна първо място в музикалните класации на Норвегия и набра популярност и в най-известната платформа за видеа. Самият Холанд се пошегува с въпроса дали вече официално може да се нарече артист. Любовта на Ерлинг Холанд към електронната музика е добре позната. Нападателят неведнъж е споделял, че е почитател на артисти като Соломан, а сега вече може да се похвали и с музикален хит номер 1 в родината си. Украинката Мис Моник продължава своята седмична резиденция в популярен клуб Ибиса и през това лято, след успешния дебют там през миналия сезон. Всяка седмица тя оглавява програмата в клубната зала на пространството, където посреща гост артисти като Адам Байер, Пи Тонг, Йорис Ворн, Бени Бенас и Кевин Девриис, както и артисти, записващи за собствения и лейбъл Сиона Рекордс. В интервю за изданието DJ Mag, Мис Моник споделя, че резиденцията е един от най-важните моменти в кариерата й. Тя определя подкрепата на публиката като основната причина за успеха на партитата, а като един от най-запомнящите се моменти от миналото лято посочва неочакваното посещение на Давид Гета по време на нейния сет и специалното участие на Афроджак на закриващата вечер. Освен участията си в Ибиса, Мис Моник завладява и фестивала Tomorrowland, където тази година отново се качва както на основната, така и на Freedom сцената с напълно ново шоу, каквото досега не е представила в своята 15-годишна кариера. Немският продуцент Крис Авангард издаде дългоочаквания си дебютен албум Hyper Real. Проектът включва 18 композиции и показва различните музикални влияния на артиста, който е познат с колаборациите си с Анима и Кевин Девриис. Сред акцентите в дългосвирещия запис са съвместната му продукция с Адам Байер, която вече се превърна в една от най-разпознаваемите композиции в каталога на Авангард. Summer Lounge Mix.

0: Desire, Мрак от Елавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
8: Радио Нова.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Exel Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич, Пеги Гу, Азайър, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Мазая, Мрак от Елавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Радио Нова.

0: Sand Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич, Пеги Го, Азаяр, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Тверкнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Радио Нова.

out of my head, can't get the sound out of my head, out of my head.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Че е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

I don't want you. You don't need to keep on

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

niciodată.

Găsim îmbrățișarea lui sau sărutul ei.